Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Da er det tid for møteplassen her på Radio Øst.
1: Stiftelsen Evangeliesenteret en kristen organisasjon som jobber for å hjelpe rusavhengige til et nytt og rusfritt liv. Trond Haagensen et eksempel på en man kanskje skulle tro det var umulig å hjelpe. Men etter 45 år ble han rusfri i 2014. Trond knytter selv rusmisbruket sitt til en trøblete bakgrunn i livet. Du møter han her i møteplassen på Radio Øst.
2: Ja da, det har vært en kamp hele veien fra jeg var bitteliten og så frem til 2014. Jeg har jo vært rusavhengig i 45 år. Det er jo nesten et liv. Så jeg begynte jo å komme ut fra barnehjem i 69. Og da mønstret jeg på en båt og havnet i Philadelphia i USA. Og der ble jeg akterutseilt og havnet på gata der. Og da tok jeg med mitt første skudd med amfetamin. Missatt min første sprøyta med amfetamin.
3: Og da var du bare 17 år?
2: Da var jeg 17 år gammel, ja.
3: Men før det, forstod du sånn, du har vært både i fosterhjem, og så sa du hadde vært på guttehjem, og
2: ja da.
3: Ikke noe hyggelig
2: nei,
3: tid var det.
2: Nei, nei. Jeg ble jo satt bort når jeg var 1 år gammel. Da havnet jeg hos foreldrene til mor mi. Og faren var jo, han var jo periodedranker også. Hadde ikke noe kjekk barndom, oppvekst. Så de sendte meg jo ganske tidlig å gå på et guttehjem nede i Eidanger. Så da var det heller ikke kjekt.
3: Nei, jeg forstår det sånn at det var både misbruk og litt av hvert.
2: Ja, det var det. Det var kun mannlige ansatte der nede, så det var ingen varme og ingen kjærlighet. Og når vi la oss om kvelden, så kom jo de inn og begynte å plukke på oss. Så det var jo ikke noe kjekt. Så ja.
3: Du må jo ha blitt bitter på både livet og på alt når du opplever en sånn tøff barndom og oppvekst.
2: Ja, ble det. Hatet alt som hadde med øvrigheter og alt som hadde med autoritet å gjøre. Og det var vel der det kom. Begynte å samle på hår, klepte meg ikke, var motstander av alt. Det var nok der det var veldig lett tilgjengelig for å komme i et sånt miljø med kriminalitet og stoff.
3: Rusen, jeg forstår det sånn at den nesten ble en befrielse, selv om det er forferdelige konsekvenser, men det ble det nesten.
2: Ja, så når jeg fikk smaken på det, så var det jo sånn at dette kommer aldri til å slutte med. Det er jo ikke å legge skjul på det, at det er fantastisk godt, og derfor er det så farlig. Det er jo fordi at det er så godt. Så ja, det har vært min følgesvenn i 45 år.
3: Hva drev du med alle disse 45 årene ut på gaten og i det hele tatt?
2: Ja, det var jo kjøp og salg og kriminalitet. Det var jo det. Men jeg må jo si det, jeg gifta meg jo opp i det hele da, og fikk jo 2 barn. Og jeg ruset meg jo bakom ryggen på henne i alle år. Så den dagen hun fant ut det, så ba hun meg om å gå. Og da gikk jeg. Så når det ble brudd mellom oss, så dro jeg jo til Stockholm. Da begynte jeg på å kjøre der nede med kriminalitet og kjøring av stoff opp til Norge. Og så ble jeg jo stoppet på grensa da i 1980, og da fikk jeg jo 3 års fengsel. Så det var mine første 3 år inne.
3: Men hadde du hatt noe med kristendommen å gjøre eller troen å gjøre opp igjennom?
2: Nei, det var aldri snakk om hjemme hos oss, aldri hørt ordet Gud eller noe hjemme hos oss. Aldri snakk om noe sånt, nei. Jeg har jo alltid vært litt sånn nysgjerrig. Husker vi brukte å gå på møtene, ta noen samøvelsene og høre og synge. Og alltid likt kristne sanger og sånt, det har jeg alltid gjort. Jeg har nok hatt det litt sånn i bakhodet. Det har jeg nok hatt, men jeg tenkte sånn, hva i verden skal jeg gjøre hvis jeg blir kristen? Men jeg har jo alltid hatt det sånn inntrykk at de kristne, det må jo være et forferdelig kjedelig liv.
3: Men du sitter nå her og er kristen i dag. Hva skjedde da, Trond?
2: Ja, nei, det har jo skjedd mye, mye i livet mitt nå de siste tida. Har jo det. Første gangen jeg kom inn på senteret, det var jo i 2000. Och då slapp jag ut av fängslet. Och då letade jag speciellt efter ett kristens center. Tänkte att jag må pröva Gud och se om det hjälper. Så där fick jag nog in massa ting. Mm. Men vi satt och spelade och sang. Men efter ett år så drog jag ju därifrån och ut på kör igen. Och då gick det ju 14 nya år på gata. För att jag blev hankad upp och kört in på ett center.
3: Mm. Var det då du hade med dig amfetamin och prövt att lura dig, eller?
2: Ja, jag har tänkt så många gånger på det. Gud, hur förfärligt det var det jag gjorde en gång där. Så det var nog det mest gala jag har gjort. Jag hade ju med mig både amfetamin och hade med mig hasch. Och jag vet inte hur jag tror jag var när jag var. Men jag delte i hvert fall ut med de andra där och ödla allt det som de hade byggt upp. Men jag såg det inte den gången. Och när jag blev fri så drog jag ju hem och inte ändå med det.
3: Och gömde dig i gardinerna?
2: Ja, du vet det också. Ja, jag ska inte spöra hur du vet det. Men ja, jag gjorde det. Och det var ju så att jag fick ju besked om att hvis jag nu tog det vett så måtte jag dra hjem. Så sa jag att du kommer att låta mig få bli här. Ja, så sa han, det må du komma fram med det du har. Så sa jag, ja, det ligger i gardin. Det låg i bretten på gardin och där låg det 5 gram.
3: Amfetamin?
2: 5 gram amfetamin, ja. Så då gav jag det ifrån mig och då började det nya livet med på en måte.
3: Koran?
2: Nej då, det blev ju så att jag blev med på ett möte då. Och då var jag ju framme till förbön och han la handen på mig och sa, Tron, se hur du är om 2 år. Och det var ju inte så mycket att säga. Så sa han, Tron, du ska bli vit som snö. Och jag kom ju tillbaka på centrum kvällen och jag sa, du kommer inte spöra mig mer om medicinen. För jag gick ju på 100 milligram med Sobril varje dag. Det hade jag gjort de sista 10 åren. Och då sa de att du måste ta medicin din son för du kommer att bli så sjuk. Vakna upp nästa morgon var det som aldrig har varit en rusmissbrukare. Allt var borta. Det var... Ja, Birger sa det, han sedde så han trodde.
3: Birger, det är en som du...
2: Birger Brålsen, han är pastorn i menighet av Årets, men han jobbade som psykoplejare. Han var daglig ledare på den avdelningen som jag kom på. Så han både ställde såren mina och gav mig min första bibel.
3: Ja, fast det är ju otroligt att Gud snudde totalt upp ner på en 45 års gammal långt rusmissbruk i det hela tatt.
2: Ja, helt otroligt. Jag förstår det inte själv heller.
3: Men det som skedde, Trond, det förstår jag, det att det blev spilt, alltså du gick fram till förbön och så och blev bett för och så kom det en så talat att du skulle bli vit som snö.
2: Ja, kvitt som snö. Och då var ju Glenn Wick där med gitarren. Och han spelte ju den sången då, Kvita den snö heter den.
3: Den sangen, den skulle vi ju gärna ha hört.
2: Ja, det skulle dock nog ha gjort. Ja. Så det är helt fantastiskt. Ja, då.

Det var Striplers fra 1993. Du sikter høyt, var det den låten het, fra platta Et eventyr tilsammans. Nå skal vi over på Stefan Bors, og 1988 så kom Stefan Bors ut med en plate som heter Alpenes Ros, og på den så lå det en låt som heter Hvilken herlige dager, var det en låt som het på den platta der, sånn. Eller CD-en.

Vilka härliga dagar det var från platta Alpernes eller Alpernes ros och det var Stefan Bors som framförde den. Vi ska på skjuts 1992 så kom de ut med hållgång nummer 15 och på den så låg den låt som heter Toner av kärlek. Här kommer den.

Ja, det var dansbandslandslaget ifrån 1997 och fotbollen, den är bäst, var det den låten het. Vi ska upp på Grönvalls och Grönvalls kom då ut med en singel 1994 och den singeln var väldigt speciell och den kom då kun till medlemmarna som var medlem i Grönvalls fansklubb och jag var så heldig fick tag i den singeln den gången och vi ska höra på Grönvalls här sån med en låt som heter Natten utan dig eller The Night We Never Meet heter den på engelsk och här kommer också Grönvalls Monja Sjöström och väldigt fin låt detta också här. Man har liksom goda minnen från 90-talet också och bland annat den låten här.

Det var Torlav Stay från 1994 och Du tänder stjärnorna var sedan het och vi hörde låten Då tar jag dig i min famn. Men nu har vi kommit till vägen det här i Godansmans minner och vi ska avsluta med Christer Sjögren från 1994 så kom han ut med en singel angående när han släppt sin bok och på den så låg det två låter på den CD-singeln och den ena låten heter Du vet och med den så säger Øyvind Halvorsen på gjenhør med Godansmans minner. Ha det bra, vi hörs.

0: Det var Reflex där alltså med Every Sunday Morning. En känd sång, det tror jag för många.
1: Ja, den tror jag det är många I Norge som har sjungit. Reflex har också betytt väldigt mycket för alla ungdomskor I Norge.
0: Helt klart.
1: Inte bara Oslo Gospelkor.
0: Nej.
1: Det är bra att ha någon förebilder och ha någon som gick föran och visste lite väg.
2: Ja. Mm. Både lokala och icke lokala hållt på sig. Så jag tror för många av oss som var I Sirius så var det alltså ledarna I Sirius, solisterna och sånt som var förebilder. Jag husker fremdeles hon som var solist på Jesus is the answer när jag började I Sirius så jag husker fremdeles den känslan jag fick när jag kunde stå I kor och höra hon synge och hur magiskt det var. Så att men så trenger man någon som kommer in och bidrar lite sån den där utanom det vanliga.
1: Ja. Ja. Har du haft någon upplevelse där?
2: Ja, alltså vi hade ju någon som var inne och hållt seminar för oss så vi samarbetade ju lite med andra kor då, Tune kyrkogospelkor och sån. Och I Tune så var ju Ray Walters, han var ju en populär fyr och är fremdeles det. Så han hade vi ju seminar med, hvor mange, det husker jeg ikke, men det ble en del.
1: Ja, og da var dere sammen to kor.
2: Ja.
1: Ja, hvordan var det?
2: Det var kjempegøy. Og så var det litt sånn der, Sirius begynte jo da kanskje å bli litt færre, og så var Tune, de var kjempemange, så det var sånn der, nå blir vi mange, og vi syntes de var grådig flinke.
1: Ble det litt konkurranse, eller?
2: Jeg opplevde det ikke sånn, men det kan jo hende at noen gjorde det, men vi hadde en veldig, da var det jo han som ledet Tune Kirkes gospelkor på den tiden, altså Leif Bråten, som hadde seminarene, og han var veldig flink til å tenke helhet da. Så jeg tror nok ikke det ble sånn, men de var litt flinkere enn oss på den tiden. Ja, de var det.
1: Og det lov, og vi har jo snakket om at det forskjellig fokus. Ja. Noen dirigenter synes jo at kvaliteten det aller viktigste, og noen synes fellesskapet det aller viktigste, og de fleste kanskje en god mix.
2: Ja, jeg tror det beste en god mix, og der var Sirius veldig heldig. I veldig, veldig, veldig mange år, som gjorde at det kunne være så stabilt og så stort, og gjøre at Jeg vet jo at det utrolig mange gamle siriusere som fremdeles synger lokalt I kor, I Rygge, I voksne kor.
1: Ja, det veldig bra.
2: Ja.
1: Og det må være en kjempeoppfordring, aldri slutt å synge.
2: Nei. Og så tenker jo jeg at de som har sunget I kor, altså I Tenzing-kor, tør å ta fram litt av de gamle Tenzing-låtene, også I det her voksne koret. Og kjenne litt på den følelsen som de hadde en gang I tiden, for jeg helt sikker på at da ville det boble fram både litt hormoner og gode minner.
1: Har du en sånn sang?
2: Åh, mange. Men apropos samarbeidet med Tune da, og Ray Walter og sånn, så det en låt som jeg hørte der på et seminar som heter Don't Turn Away. Og den krøp inn, altså I hjertet, og har en melodi som setter seg I huet. Den har vært med meg I alle år, også når jeg ikke har sunget I Tenzing, og det var den som jeg også hadde med da jeg ble vigslet til kateket, så måtte den framføres. Det den eneste låta jeg kan på piano. så Don't Turn Away liksom... Ja, den har blitt med, og den sang Sirius en liten periode.
1: Den må vi høre som en god avslutning her, men Kristine, det har vært utrolig hyggelig å ha med deg her.
2: Det har vært hyggelig å være med
1: også. Hyggelig å høre historien din, du har mye spennende å fortelle, og mange gode opplevelser fra kor. Hva vil du oppfordre folk til?
2: Å fortsette å synge.
1: Det var veldig sånn, der la jeg det litt I munnen din.
2: Ja, det var det eneste du kunne frukte der.
1: Men det kanskje litt fordi vi liker det, alle vi tre I studio her, vi liker å synge.
2: Men jeg tror det veldig mange som liker å synge, og de som ikke liker å synge, de setter pris på å høre andre synge. Så musikk det er en kilde til glede, uavhengig om man, av hvilken del av mikrofonen man på.
1: Ja, og det rører vi hjerter.
2: Ja, det gjør det.
1: Det det vi vil. Skal vi rett og slett høre Don't Turn Away som avslutning?
0: Det gjør vi, og så takker vi for I kveld. Takk til dere for at dere var med I studio. Og så jo oppfordringen ditt nå. Fortsett å synge og høre på musikk.
2: Ja.
0: Her kommer Tude Kirkes gospelkor med Don't Turn Away. Ha en god kveld videre.